0: mepacho.
1: It iunyo or radio. Iyom yekere wer kwaro.
0: Alishani wiyu kwa
1: mar mepacho. It iunyo or radio.

0: Yom ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: ba meri udaw chon ya na batal ke poriye
1: aya abi yo de gam pore
2: yo wa wan koru pey jware udaw chon yo wa wan koru pey jware udaw chon limu na re da da ya pien long ka ye kar no yo timi ngo